iki ora bakal luntur. Sak tenane aku iki pancen tresno awakmu. Ora ono liyane sing iso dadi penggantimu. Wes kanggo awakmu.